0: dada utivuwa tavo ndrani nyamuenda nyakuvekele zitsuna watavu mwaga udzulu mukelega madwali nyadzedzedze meikubu nyaudahi yalisimamu kubanyani wo mi
1: malaria fall.